Jeza. Bella papaya gono rikoda. Kandifuna. Kanda kula. Kanu nanga limwana ene. Ronye ntonya mudi kumi na mita la makumarana miraro. Nigana buda na jibo zae sokono zambezia. Mpaka mudi kumi na muda. Habino sika chiposi. Malabu makumi na matana manai amuru otana muda. Yaka gino na bila iyo. Yaka ya manchikumeli. Nazaka makumi na zakatana muda. Chiposi mbaya na murubuno otana muda. Obano sanelu. Bela kalo iwe. Otene no tamanani nyomuruwa na mabasa balizu nichoba kwa radi Mosambiki Zambezia. Nama kura pebani yoshile na maroi kubeda mulevala mkubabina kuwa yobani bondia motene.

0: ni fugla mabasa ambarani dime abna ko ne daga sikun rabno e ni dumo ni daga ambarani wote na ko ne daga dabno sikaj posim la makum ni matana meli ito romani ya kula bondia wali boniwa
1: bondia bondia
0: nda na im logo vien
1: logo kuno ni kwada la muru da botao
0: nda im lian nda na
1: George
0: so George bono ko ne daga ko botao dabno
1: na ko na di managa 60 anu
0: Tumti mazgani wa mambala yino kwenye zaka mkumatana moza.
1: Ye, ni mkieza akane jedi zizili ena wale na mpomo dhari.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Bae, tunu utamana na bondia.
1: Bondia.
0: Alek Mache.

0: Nemera ka uyu mona huwa pia e kopelela ya no ruonu sha Rodrigue je kopelela ya iwe anjiknya mitipo na juli uposu. Ya wela no pani wi muhiyo chari hamte ko saradi Mosambiki ni chuanlo wi nam kalano lukulu ku thonne ra honche kule vamoha.
1: Moni mona sina guru tene.
0: Ni wehera ka wi na halo ile mikrofona ho maputo ni halen na magwaola onan sheliha mona ho salama salama. Mapomani watwe ya yokumi wakala watano la hivano nripama mwekarari sapu ya.

0: alo jira gare ya kubidwa nga mkuba
1: wulu omara wa semena mbiri nye hai
0: kwa mbiri ya paa makaa umtekoni
1: bakanto mkani hiyo reni nsu bakani
0: nsu
1: aa
0: ninka
1: kai
0: dada mea nsu kintira kiyye kere niwa na nela kwela paama Ii, nilipie tere na kwele rere, kale na kwele wiwa na meji, nilize nye msambiki. Mbwe la kakachuna kezere kipie.
1: Beregado, kawawa hena imoni achuo tene mwasuen layo.
0: Moni wopa tere para wapanya mwara kanto na Lidia, nana kabili. Emerson Incentive, na hapa pamrupo na Kanyera, gimtu wale kato kutori Samueli. Ii, nukutori yuwa sampe mteko wapama.
1: Beregadu, otana wapama nina tamalila wuhule la mulako walo mwini hiku nolelo.
0: Mwintu obrigadu.
1: Obrigadu.
2: Yambi we, muru wewe no nakanyere. Yakala we muri neluma.
1: Nkarehera na isu bakani nani vato.
2: Yakala we muri.
1: Nasuela.
2: Yakala we muri nikute.
1: Ana wilo pio pio pia moni moni batarde.
0: Batardi.
1: Batardo kumi.
0: Meka muku me ka itonywa no radio Mozambiki yo.
1: No bakani. Nalocha nani?
0: Munalocha na kota savua bairo arte jofisi wana gurue.
1: Ulu, ana savua.
0: Ni ano.
1: O gurue.
0: Ani.
1: Wala orira hai hai wachwe.
0: Eh, ete puyere na kwela waasha maalia yale pa hiyo oh, viha viha.
1: Anakasu kwa iwe nao warakasa kunto.
0: E verdade para omwe vitala neme mere.
1: Omara wa sumana mbiri nye hai?
0: Ha, epa, omvira wa sumana kwa viri hama pama. Kakele waashe kura amwishi owani wana maruhi wana mtepua. Ah, hiya ke nampiaro. No ke no pia ke muhula radio Mozambiki. Ah, ke no wiriana nento.
1: Wala. Amusene mwapangera akumi.
0: Ah, namira na hiya ho baba ekumi akalano.
1: Ha.
0: Ah.
1: Ore ra bunkwa ba he na imoni achu mwasuen layo.
0: O patera wa yenyo ene murumpempo wigo.
1: Obrigado.
0: Wana pili wafanya na bili uniune haemwe iwa ka. Oh, anera ru emisha aka yote na fanya wana mtepua iyo.
1: Ahe.
0: Ni wino wene anaiwa Radio Mozambiki, buatardi.
1: Buatardi, obrigado to.
0: Obrigado, moni wako tasavua.
1: Obrigado.